0: yena mwevo ko
1: kuro we mundu wese ngai kuro mundu uregerekania na ngai sati that ngai agatu mira kiwo gutugeria
0: vuvare tukerewa mandiko wa vandaria we mwaro fm.